0: لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
1: خيرا سامو الراء ني ada banyak butir sini. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا الراء belakang tu ya ra. Dia tidak bunyi ra kata ra kata. Semua sama kamu. Bunyinya zarra. Khaira. Jangan bunyi ra ra.
0: Khaira.
1: Ya. Faman ya'mal. Ulamula.
0: Faman ya'mal misqala zarratin.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.